Bon, an di kor e bon matye la, mwen vle d'akor pou d'akor, lè lè pou pye, se moun nan ki ka travay la ka di kon sa, ou sa va pil de lè, moun ka brile boukan, moun ka brile zodi,